0: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop.
1: حبيبي اشتقت لك حبيبي رح ترجع رح ترجعي.